Wunim enyuma ebo yi mi pese enyum no esan sha ase biem adia enyum ne ka ne se yeni hwe ya no fa fankuto ne betimi dia kana yeye akyera mansan anopai eye midweek edition o anopabusu so adumra one ye edini ye Yenishio, yenishi. Tisika ni chute, yebisa yenibi. Nemu miyedi anofa fenji na abe kana yeye achira mansai. Inshira 1045 FM ene eye ukwada. Nemu wakwaba, ebi ya wobi ya. Ye mfa asida machwedi ya mponya nkrompong. Nipesipe ebi ya wobi ya ujoini mianopei. Na ye share radia edmo nyam together. Ye di ano fa fabeka wa ye ya chere. Te wa join me e wo TikTok Pastor Jeremiah Techiteria. Ana utie mi ano pay baby a wo bia utie. Kasa I will bless the Lord at all times. Mishre radida. Ye di ano fa fabeka wa ye ya chere. Ye di ano fa fabeka wo na si ya chere. Fabeka wo kesi ya chere. And na eye ukwada ye na urade asi together na that's why it is urade ni edini ye wahuye mobo wahuye mobo wahuye mobo minu mienu nka ye nsebi ye mfata bi nenso na dumbi aso ye nso ama ye nkra eda so etiase ni ye nka ne si anofafa beka na ye ya kire me pese baby awo bia wo join me anopai Ni edi ya kume nina esori ya radia no pe Ye wia na ye remu wampai bomo Tise uni mtuwa Ye ntu nyumika kransa ni atuwa so

0: kɔ gwambe mu patika ba center so e ne yɛndi nkɔmɔ wɔ mmra sisi amfa pomoden ho
1: Oh, yeah, me adum, Doctor Nana Gwambi, ne ho ye pa, ne ye one wo Gwambi, herba,
0: and
1: o bibia, e ho ye papa papa papa.
0: Ye tene se ani ni age.
1: O bibia ho ye.
0: Then na ko.
1: Yo, Gwambi herba in homeopathic clinic said me kind, you do nyina. Do nyina na ya na o kan ya na manfo adwum na na, se do nyina wa chiri. Do nyina ye take ti he ya. Bwadi rodi. Nti bwadi emena apia do nyina. Nti ufri apia do a na wo ko do nyina. Ufri emena na wo ko apia do.
0: Okay.
1: Ufri apia do na wo do nyina. Na do nyina ye ni akiri kura, ye do nyina no pe. Unya tira oda nsuo no pe. Na udu do nyina court ho na abo se Gwambe herbal and homeopathic clinic. En signboard ni siwo. And until un kwachiri kura unya tra
0: wena
1: ensuo na bridge no baby a bridge no wono na udru eye donyina secure court